0: Motiv.
1: I dobrodošli u još jedan Leitmotiv. Kako smo i najavili, slušamo samo pjesme pune energije da nas malo vrati u život. Započet ćemo sa jednim pravim hitom od Marka Ronsona i Bruno Marsa, Uptown Funk.

0: Slušali ste Uptown Funk, možda ste i zaplesali.
1: Nastavljamo jako sa Vičijem i njegovim ogromnim hitom Wake Me Up.

0: svima, mi smo Nipple People. 3, 2, 1 i... Pozdrav svima, mi smo Nipple People. Kao, 3, 2, 1 i...
1: Mogu ja reći?
0: Bok, mi smo Nipple People, a vi...
1: Pozdrav.
0: Pozdrav. 3, 2, 1 i... Pozdrav. Mi smo Nipple People, a vi slušate Radio Nidu. Ali ne taj, tek kad zaljubit ću se. U Radio Nidu. A? On će prvo...

0: Leitmotiv.
1: I dobrodošli u još jedan Leitmotiv. Kako smo i najavili, slušamo samo pjesme pune energije da nas malo vrate u život. Započet ćemo sa jednim pravim hitom od Marka Ronsona i Bruno Marsa, Uptown Funk.

0: Slušali ste Uptown Funk, možda ste i zaplesali.
1: Nastavljamo jako sa Vićijem i njegovim ogromnim hitom Wake Me Up.